0: 美军在西太平洋地区没有航母可用。事实上，美军在亚太地区的战备状态同样堪忧。五角大楼近日公布的一份监察报告指出，驻日美军横田基地和加守纳基地等多处基地出现建筑物腐蚀、墙体破损、天花板坍塌以及霉菌和石棉等问题。
1: 俄罗斯总统普京首次登上俄日争议岛屿后，日本方面反应激烈。日本外务省官员14号表示，日方正在讨论反制措施，选项可能包括加强对俄制裁。
0: 日本首相高市早苗13号下午举行记者会，强烈抗议普京当天登上日俄争议岛屿，称日方对普京此举绝对无法接受。
2: ロシアの現職の大統領による今般の択捉島訪問は、北方領土に関する日本の一貫した立場と相入れません。また、日本国民の感情を傷つけるものであり、断じて許容できません。
0: 同一天，日本外务大臣茂木敏充召见俄罗斯驻日大使，以示抗议。
3: 今ですね、駐日ロシア大使、外務省の方に召喚いたしまして、本日の、プーチン大統領によります、択捉島訪問について、強く抗議をしました。また速やかにですね、その旨、本国に伝達するよう、要請をしたところであります。
4: コメントが控えめにしたいと思います。
0: 俄罗斯驻日本大使馆当天发表声明称，诺兹德列夫在与日本外务大臣茂木敏充的会面中指出，这些岛屿的归属不存在任何疑问，普京的国内行程是俄领导层基于主权做出的决定，不属于同外国协商的事项。普京13号登上南千岛群岛中最大的岛屿伊图普鲁岛，日本称泽桌岛，他在岛上参观了水产品加工厂，并视察了医院和伊土普鲁中学。自2023年开始，这所中学以该校一名在俄乌冲突中死亡的毕业生名字命名。
5: Вы, наверное, обратили внимание, когда встречаюсь с ребятами, участниками СВО, многие задают вопрос, а как-то это будет оставаться в истории, будем ли мы, будет ли государство обращать на внимание на то, что они делают. И, конечно, людям бы хотелось, чтобы это все было. А государству это очень важно, чтобы такая работа проводилась. Вам большое спасибо.
0: 多家日本媒体将普京此次登岛定性为闪电式突访。日本外务省官员透露，俄方此次访问并未事先通知日本。自2024年普京表态有意访问南千岛群岛以来，日本已多次向俄方提出要求，希望普京不要前往，但遭到俄方拒绝。
6: 普京此次参观了一所以俄乌冲突中阵亡毕业生名字命名的学校，还在与当地官员的会谈中听取了关于对军人及其家属帮扶政策的汇报，整趟行程带有浓厚的战时色彩。
0: 此外，普京此次行程的时间点也极具象征意义。日本产经新闻称，普京在8月15号日本宣布无条件投降纪念日前夕登岛，意在强调俄作为二战战胜国，敦促日本放弃对领土的诉求。
7: 与党内からはですね、
6: 执政党内部有人认为，俄方刻意选在8月15号前行动，带有浓厚的政治目的。另有政府相关人士分析称，这体现了普京想要与日本彻底决裂的意愿。
0: 共同社分析认为，普京此前从未踏足北方四岛，显示出俄方无意完全封死同日本就领土问题等进行谈判的路径，留出了一定的转圜余地。而此次登岛意味着俄方已不再有这种顾虑。
8: 短期的にはこれ日露関係残念ながら冷え込みは必至ということになりますし、プーチン政権の間はですね、残念ながらこの平和条約の締結交渉の復活というのはですね、見通せない状況になってきた。
0: 日本政府14号表示，日方已着手研究反制措施，强化对俄制裁，已纳入备选方案。
6: 有政府官员表示，日本今后只能持续加大对乌克兰的援助力度，日俄之间已不存在外交斡旋的空间。但另有首相官邸人士指出，日本存在能源、木材供应缺口，很难和作为进口来源的俄罗斯彻底决裂，应该暗地里继续维系对俄外交沟通渠道。高市政府除了提出抗议之外，并无更多有效对策，日俄关系已经走到了关键的转折点。
1: 81年前的8月15号，日本宣布无条件投降，但现在日本右翼势力不断篡改历史，扩军备武。中国国防部新闻发言人14号对此作出严正回应。